egbogi ibile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 abamation ko lo tin nu rara ko kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamation lati ji alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0